Chubo na batso, dindu se tacho chiwi leji na jo ja tang jizar je nam ja mobo she chi chu pizam tsuku dindu ji je napan da da la pyo je sa ju hien ja tang dingrao je jizo rame janyong pin tsui sung zha xie yue de dyo ra sa bi nung nian tun ju yue. Xia la sin tu lingji ne tacho chiwi leji she tou chubu sen ru.